untukku sepenuhi semua yang ku mau. Tiada yang penting selain kau sayang.